0: allasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir bolalar mana bemalar yugurib yurishdi, u yoqdan bu yoqqa kanzel bu yoqda ketyapti, ularni ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi? Bu bolalar shaytonga dars berishadi. Agarda ro'parasidan shayton chiqib qoladigan bo'lsa, brusliga yozib karate qilib yuboradi. Endi bizani to'g'risida shayton olib yursa qo'rqardi, bizani to'g'risida bir ota o'zlarining bolalariga do'qiryaptilar.
3: Hasan, uxla, shaydon keladi. Husan, ko'rpangni tort, olib yursa keladi.
2: Hasan qo'rqib ketadi, ko'rpani tortadi, uxlab qoladi. Tun qorong'i, yarim kechada Hasan ko'rpani tirqishdan qarab qoladilar. Dudun-dudun.
4: Azina, Husan, qara. Kim yo'q Azina?
2: Husan ham qarab qoladilar.
4: Dudun-dudun. Hasan bu Azina emas, bu odamni tu.
3: Zumrashalar, tun qorong'i bo'ldi, yarim kecha bo'ldi, uxlalaring, masalaligini uxla.
2: Adam, mana emas, mana qazanish. Men yotib tomosha qilaylarsam, turib tomosha qilaylar deyapti dedi. Endi bu ham mana. Mana o'zingizlarga mana boy Chorsu to'rsida aytdi, bizga chet eldan turistlar ko'p kelishadi. Kelsa qayoqqa? O'zimizni el shahar Chorsu bozoriga. Paras qilinglar, chet ellik turistlar kelishsa qanaqa kelishadi? Kaltagina shorti shimlarida. Maykada bo'lishadi, yelkalarida bir narsa bo'ladi, ham boshliga bir sim 45 tiyinlik do'p kiygizib qo'yishadi qishaytirib. Kelib aylanib yurishadi, aylanib 5-yillarni sotadigan joyga kelib qolishadi. Bir chet ellik turist 5-yillar rastasini oldi, to'xtab qoldi. Qo'liga 5-yillar anjomdan bir narsani ushlab oldi. Otaxonimdan suhbatda.
5: Yes, это есть оригинальный восточный трубка.
2: Bo'lam, bu trubka emas. No, baba, это есть трубка. Вот здесь дырка, вот здесь немножко махорка, я в рот кладит, немножко курит. Bo'lam, biz bu narsani kurit qilmaymiz. Biz bu narsani o'zbek tilida sumay deyiladi. Biz buni chaqaloq ishlatamiz. Yes, у нас трубка вас сумакиус. Hay bolam, sumakuz, men senga aytaman, mana kichkina chaqaloqchaga ishlatamiz. Inga, alla qo'zim, alla yo'q, qo'zichog'im, alla yo'q. Ha, qo'zichog'im, ba, no. Alla jon, yes, children. Ha, bolam, zamashni chunda tushga ishlatamiz. Tushunmadingmi? Bo'pti, men senga chuntib beraman, eshitib bo'lmasam. Bizda bor 500. 500da katta teshigus. Katta teshigusda katta tuvagus. Katta tuvagusda sumakuz. Children chayotadingiz? Nosovajadan shuldir tushadiyuz. Oyas, panimas degan ekan, chet ellik turistdan tushunib olgan ekansiz.
6: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Qani ozoda, endi sani navbating, yurchi.
2: Voy Vostaki, men qo'limda kartam qolmadi-yu, yana qanaqa qilib yuraman? Yana yuta oldingiz siz.
4: Agar bilsang, shu paytgacha meni kartadan hech kim yuta olmagan, tushundingmi?
2: Voy, yaxshi ham oilaviy byudjetimiz bitta, bo'lmasam xonavayron bo'lardim.
4: Bo'pti, bu safardan keyin hamma o'z olgan oyligiga o'ynash, bo'ptimi?
2: Boring, bo'lmasam o'ynamayman-man.
4: Bo'pti, hazillashdim. Keyin yana bir marta bir partiya o'ynaylik.
2: Tovba, Vostaki, nega shuncha yildan berichi mana uloqqa ham qatnashasiz ota o'yiniga? O'shanda ham yutsangiz bo'lmaydi, men faqat kartada yutasiz siz.
4: Tovba, gapirayotgan gapingni o'ylab gapirgin, hozir ozgina o'ylagin.
2: To'g'ri-de.
4: To'g'rimish, yana o'ylamasdan gapirsa. Asan o'zing kallang ishlatib ko'rgan, otni yengichiga bekitsa bo'ladimi? Bekitib bo'lmaydi. Tag'in noto'g'ri gapirdim bo'lmish.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Dasturxondagi ovqatni ko'rgan Nozimning rang ro'yi o'zgardi. Yanami, men atala yemayman, bolajonim. Bundan ortig'iga hozir kuchim yetmaydi. Doim bitta gapni qaytaraverasiz, oyi. Ayting, qachon qurbimiz yetadi o'zi? Bir kun biz ham boyib qolarmiz, bolam. Qachon? Tuyaning dumi yerga tekkandami? Unday dema, bolam. Kel, yaxshisi ovqat yeymiz. Men atala yemayman. Xo'p, nima qil deysan, bolam? Farroshning oyligi bilan ro'zg'or tebratish oson emas. Otang tirik bo'lganda, balki yaxshiroq yasharmidik. Topib olgan gapingiz shu. Bardan to'yib ketdim. Ona orqasiga yugurilib yig'lay boshladim. Bola achiq bilan o'rnidan turdi va tashqariga otildi. U ko'chada uzoq yurdi va sirk oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Uning kayfiyati yo'q edi. Go'yoki yelkasida og'ir yuk borday bukchayib borayotgandi. Poyabzalingiz yirtilgan ekan, tikib beraymi? So'radi birov. Shundagina Nozim o'rindiq qarshisida o'tirgan etikdo'z bolani ko'rdi. Pulim yo'q, dedi u. Pulini topganda berarsiz, baribir qiladigan ishim yo'q, dedi bolakay. Nozim etikdo'zning taklifiga ko'ndi va eski poyabzalini unga tutqazdi. Dunyoning tashvishi bo'ningizga tushganga o'xshaydi. Nega buncha g'amginsiz? Nozim birinchi marta uning kambag'alligidan kulmaydigan, uni kamsitmaydigan do'st topgandan suyundi. U dardlarini aytib, ko'ngli yorishgandek bo'ldi. Men ham siz kabi yetimman, dedi etikdo'z bola uning gaplarini eshitib. Na onam bor, na otam. Bu shafqatsiz dunyoda singlimdan bo'lak yaqinim yo'q. Ertalab maktabga boraman, darsdan so'ng bu yerga kelaman. Topganim ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Lekin shunisiga ham shukr. Nosim etikdo'z bolaning gaplarini eshitib, o'z holidan noliganiga uyaldi. Mana, poyabzalingiz yangiday bo'ldi. Endi men boray. Singlim ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgandir. Ovqat pishirishim kerak. U hali kichkina, ovqat qilishni bilmaydi. Etikdo'zning ortdan qarab qolgan Nozim yig'lab yubordi, chunki bola oqsoq edi.

0: сейчас Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir odam yo'lda ketayotib qarasa, cho'pon qo'y bilan shaxmat o'ynayotganmish. U hayron bo'lib so'rabdi. Xo'sh, qalay?
4: Nima qalay? Qo'y qo'ydi.
3: A hisob nechi bo'ldi?
4: 2-2, bolam.

0: hangoma ustalari.
1: Voy, voy, voy. Voy, do. Voy, miqinim.
2: Endi yanga dori degan achchiq bo'ladi. Endi bemor achchiqqa qalay achchiqqa.
1: Ha, unchalik qo'rqmayman.
2: Endi qo'rqmaysiz-ku, lekin doktor masalan o'zi namuna ko'rsatib, o'sha achchiq doridan ichib ko'rsatishi mumkin. Mana. Mana bunday.
1: Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Damni menga solay. Damni kasalga solmaydimi? Nomat nechta.
2: Voy.
1: Mana. Ey, mana. Ey. Ey. Dozasini sal ko'paytiray, sal ko'paytir. Yo, yo, yo, doktor yana, sal ko'paytiring buni.
2: Mayli, mayli, mayli.
1: O'zingizga qo'yganday qo'ying.
2: Mana, mana, mana. Shuni ichvaring, ichvaring. Ichvaring, ichvaring bo'ladi. Ichvaring.
3: Ichvaring. Ichvaring doriga ekan, ichvaring.
2: Ichvaring.
1: Voy, voy, voy.
2: Qalay?
1: Voy, Abram nima o'rgili?
2: Ha?
1: Voy, voy, voy, voy.
3: Tuz yeb qoldingiz.
1: Chabiqinim qo'yib yubordi.
3: Ha?
1: Ha, chabiqinim qo'yib yubordi.
2: Yaxshi.
1: Voy, voy, voy.
2: Yana bir dozadan olsak, 10 biqinam yurishib ketadi.
1: Doktor, o'zingiz kamroq oling, doktor. Kasal bor bu yerda. Kasal bor.
2: Ikkinchisi mana bunday otiladi.
3: Voy, tavba qildim.
1: Qan nafsinga o'tsin.
2: Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Endi mana uni ham olvaringchi. Mana uni olganingizdan keyin chap biqinam, o'ng biqinam ishi yurishib ketadi. Oling, oling,
3: oling. Oling, dedi Janis.
2: Oling, oling,
3: oling. Oling, dedi Janis. Mayli, doriga ekan, shifo bo'lsin.
2: Oling,
3: oling.
2: Qaray.
1: Bay, bay, bay, bay. Hey. Voy, Abramina o'rgili. Hey. Mumiyoy asluziya. Voy, o'ng biqinam qo'yvordi. To'g'ri.
2: Ana, ana, ana. Demak, muolijamiz oxiriga yetib qopti. Qolganini
1: doktor kasal bu yerda-yu. Ey, nima qilasiz? Juda ko'p o'rnak ko'rsatyapsiz. Ey, ey.
3: Tavba qildim. Voy, tavba qildim.
1: Git, git, git.
3: O'lib qo'ya qoling. Dunyoni oxiriga yetib yuring, doktor.
1: Voy, bu yer rasvo bo'ldi. Ey, bu yer rasvo bo'ldi.
2: Endi o'rali yoting, yangam sho'rva qilib bersinlar. Yanga.
3: Ha.
2: Biz tomonlarga ham qadam rajida qilib turing.
3: Ha, yaxshi boring.
2: Marhamat.
3: Ha. Tavba qildim, voy, tavba qildim, hay.
4: Ha. Dajonisi.
1: Ha.
4: Ammo lekin chayqalib, chayqalib, cho'zilib, cho'zilib, uzundan uzun xayrlashib chiqib ketishlari ortiq hali do'stingizni g'irt o'zginasi. Kasal bo'lmay ham nima bo'ling?
1: Nodon xotin. Ortog'alini o'zginasi deysan, nafsini buzuqligi ham ortog'alini xuddi o'zi-ya.
5: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Voy o'rtoq qaragan, anittachi taroz bor ekan. Yur necha kilo bo'lganimizni o'lchaymiz.
0: Qo'ysang-chi, nima qilasan?
2: Nima qipti? Og'irligimiz bo'yimizga mos keladimi, yo'qmi bilib olamiz.
0: Ha, bo'pti, yur, necha kiloga semirganingni shunchalik bilging kelayotgan ekan. Sanki yo'di bo'lardim, o'rtoq.
2: O'rtoq, menchi birinchi bo'lib o'lchayman, xo'pmi?
0: Ha, xo'p, qani tarozga chiqchi?
2: Mana, qalay, yaxshimi?
0: Voy, bu nazonamchi.
2: Ha, nima? Rassam o'zib ketibman, Moziya.
0: Qatta bilasanmi? Sen bu og'irligingga bo'ying qancha bo'lish kerak?
2: Xo'sh, qancha ekan?
0: Sani bu go'dengi bo'ying kamida 5.5 metr bo'lishi kerak. Ana o'shanda bo'ying bilan og'irliging teng tushadi.
2: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Kitob. Kitob. Unga mehr qo'ygan odamga hayotning issiq sovuqlarida hamisha hamroh bo'ladi. Himoya qiladi.
5: Kitob. Yillar davomida saqlanadi, o'qiladi. Bizni o'tmishdan voqif, kelajagimizdan ogoh etadi va qanday yashashni o'rgatadi.
4: Kitob. Unga ta'rif berish, foydali jihatlarini bir-bir sanash uchun umrimiz yetarmikan? Kitobni seving. U sizning haqiqiy do'stingizdir.

Er xotiniga dedi. Hech senga uylanguncha eshakka uylansam bo'lardi. Xotini dedi. Qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lmaydi.

0: Аркяз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ассаламу алейкум. Aziz do'stlar, barchamizni yaxshi niyat, yaxshi istaklar mana shu koshonaga yetaklab kelgan. Ana shu niyatlarga biz ham qo'shilishamiz, hammamiz xursandmiz. Lekin nimagadir oxirgi paytda o'zbek tilimizga ko'proq ruscha so'zlar qo'shilib ketgan edi. Ayniqsa ismlarimizga. Mana opa-singillarimizning chiroyli ismlari bor. Guldan boshlanadigan ismlar juda ko'p. Gulchehra, Gulmira, Gulrano, Gulnora, Toshgul, Karchikagul. Bo'lsa hammasini yig'ishtiramiz deb Gulichka deymiz. Erkaklarni olaylik. Erkak bo'lgandan keyin albatta ismida bir qo'shimcha bo'lishi kerak. Misol uchun qo'shimchalar ko'p. Mir, Shoh, Bek, Jon, Xo'ja, Said, Abduddin. Bu qo'shimchalarni qo'shmaymiz. Oxirgi paytda boshqa qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolganmiz. Misol uchun mana karate, kung fu, tankido, judo, do, polunichi i posli polunichi degan shkolalarni mashqlarini qilamiz-da, og'alarimizga maqtanamiz. Do'stlar, bilasanlar, men hozir tuyg'unli bo'lganman deyman. Endi li qo'shimchasi qo'shilib chiroyli ma'noni bildiradigan ismlarimiz ko'p ekan. Bir chekidan sanab borsak, o'zimni akalarimdan boshlayman. Yodgor, yodgorli, Shavkat, shavkatli, Shuhrat, shuhratli, Qudrat, qudratli, G'ayrat, g'ayratli. Lekin o'zbek ismlarining ichida bir ism bor. Bu ism yoniga li qo'shimchasi qo'shish o'z gunoh. Rahmat. Soppa-sotir yurgan do'stingni o'r rahmatli qalaysan desa, o'zi rahmatli bo'lsa. Endi bu ham mayli. Endi familiyalarga o'tsak. Mana meni familiyam Sa'dullay. Demak, bir avlodda davomchisiman. Buvamizlar sa'dli bo'lgani uchun bir davrlar shu familiya palonchini o'g'li demasdan 30-chi yillarga boshlab qarasak hammani familiyaga o'zgartirib yuborishdi. Endi mana ruslarda ham familiyalar bor. Ruslarda ham familiyalar bor, u ham bir avlodda davom ettirib ketishadi. Lekin rus tilidagi familiyalar o'zbek tiliga tarjima qilsa, o'zbek lug'atida umuman yo'q familiyalar kelib chiqar ekan. Faqat buni millatchiligiga hisoblamaysizlar, bir 5-10 ta familiyalar bor, shu borada tarjima qilib ketaman deb o'zbek tiliga lug'at sifatida o'qib ketaman. So'xib, mir qurug'ib, Mokrov mirsi yo'qib, Nosov Burunboyev, Sumkin Tugunboyev, Dubov Tonkayev, Lohkin Opkayev, Bekov Buqayev, Svinin Cho'chqayev, Karotkin Kaltayev, Mishkov Xaltayev, Juravlov Turnayev, Labanovskiy Peshenayev, Salomin Xashakboyev, Aslob Eshakboyev, Usatov Mo'ylovxo'jayev, Sabakov Bobovxo'jayev, Durakov Ahmoqboyev, Noktiv Tirnoqboyev, Babichkin Kapalakov, Tarakani bo'ladi Suvarakov, Kavekin Tangayev, Blahim Burgayev, Bratov Akayev, Kazlov Takayev, Kurichkin Tovug'ib, Marozkin Sovug'ib, Piskov Qumov, Yaytsev Tuxumov, Jukov Qong'izib, Kabanov Tong'izib, Tolstoy Semirarov, Krishin Kemirarov.
0: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Hozir, hozir ketyapman.
3: Ancha ochishing qiyin bo'lib ketdi.
1: Oshxona dedim-da, vostaka.
3: Yana ovqat yeyapsanmi, ozoda?
1: Yo'q, ovqat qilmoqchi bo'lib turuvdim. Bildingizmi, o'ylanib turuvdim, nima ovqat qilsam ekan deb.
3: Men baliq olib keldim, ozosh.
1: Voy, vostaka, ertaga pishiringlar, meni bugun umuman holim yo'q.
3: Bo'pti, men o'zim pishiraman. Senga baliq pishirish qanaqa bo'lishini bir o'rgatib qo'yigin.
1: Voy, rostdanmi, namuncha yaxshi.
3: Mana shundoq. Ozoda, tayyor bo'ldi. Kevur, ke, yeymiz.
1: Qani bir mazza qilib yeb ko'ringlar-chi. Ja, o'zingiz maqtab yotuvdingiz. Men sizga baho beraman.
3: Ha.
1: Ye?
3: Ha, qaray, dahshatlilikdan gapira olmay ham qoldingmi?
1: Voy, vostaka, shu ham ovqatmi?
3: Ye, nima deganing bu?
1: Bu balig'i ichini ochib tozalaganmi deysiz? Tuz sepuvdingizmi?
3: Yo'q, faqat qaynatdim.
1: Yashang.

edim men edim men edim tashlab ketgan sen eding sen eding sen eding sen eding qaytib kelganingga hayronman.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, bolaligimda otam bilan sirk ko'rgani borgandik. Chipta olishga navbatda turdik. Oldimizda er-xotin va oldi bolalik bir oila turardi. Kiyimlari eskirib ketgan, lekin ozod edi. Bolalar juda xursand, sirk haqida gaplashishardi. Navbatlari kelgach, ota chipta sotish oynasi yoniga borib, chipta narxini so'radi. Sotuvchi esa chipta narxini aytgan edi. Biroz orqaga tisarilib, xotiniga pichirlab nimadir dedi. Yuzida bezovtalik alomatlari ko'rinib turardi. Shu payt otam cho'ntagidan 20 dollarni olib, yerga otdi va egilib uni oldida pulni haligi kishining kaftiga qo'yib, "Birodar, pulingiz tushib qolibdi," dedi.

Haligi odam ko'zlarida yosh bilan "Rahmat, janob", dedi. Ular kirib ketganidan keyin otam qo'limdan tortdi va biz qatordan chiqib ketdik. Chunki otamning o'sha odamga bergan 20 dollardan boshqa puli yo'q edi. O'sha kundan buyon otam bilan faxrlanaman. Butun hayotim davomidagi eng go'zal manzara mana shu bo'lgandi. O'sha ko'rolmay qolgan sirkdan ham chiroyliroq edi. Tarbiya nazorat bilan emas, ibrat bilan bo'lishiga mana shu hikoyamiz dalildir.

0: bo'ri quyonni uchratib qolib, debdi.
1: Hay quyon, men seni yeyman.
2: Go'shtga taloning bormi?

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zuhor, siz o'zi.
1: Ikki dugona.
2: Nazonam juyli oila otibdi, yig'ishtirib o'tirsang bo'lmaydimi?
3: Jonimga tegdi hadeb yig'ishtiraverish. Bir yoqdan yig'ishtirsam, bir yoqdan ukam o'rtoqlarini boshlab kelib yana yoyib tashiydi. Jonimga tegdi hammasi.
2: Kirgizma uyingga ukaning o'rtoqlarini?
3: Iya, agar ularni kirgizmasam, meni sog' qo'yishmaydi. Bilasan, ular sinfi bilan g'irt bezorlar. Hattochi o'qituvchisi ham bezor bo'lgan ulardan.
2: Sen qayerdan bilding ular o'qituvchisi bezor bo'lganini?
3: Kecha ukam maktabdan olgani borganim, ustozini ko'rib qoldim. Uka shunaqangi bezoriki, unga qo'shilib boshqa sinfdoshlar ham bezorlik qilishyapti deb aytdi.
2: Uka haqida shunaqangi gaplarni gapiribdi-yu, sen indami jinniga o'xshab eshitib turardingmi?
3: Gapirdim. Ja unchalik emasdir. Qanaqadir yaxshi tomonlari ham bordir ukamni desam, xana yaxshi tomoni ham bor. Shu hech dars qoldirmaydi-da, deydi.
2: Ana ko'rdingmi? Maktabdiku xursand bo'lgan.
3: Xursand bo'lavotdim, lekin yana bitta gap gapirgandan keyin yomon ham jahlim chiqib ketdi.
2: Qanaqa gap ekan, Nazosh?
3: Ukiz bunaqangi bezor bo'ladigan bo'lsa, darsga kelgandan kelmagani yaxshiroq. Choray baholarini o'zim shundoq qo'yib beraman, dedi.
2: Voy, zo'rku.
3: Iya, nimasi zo'r? Hozirgi zamon bolalarini kelajakda yaxshi inson bo'lishlari uchun faqat o'qitish kerak. Yaxshi deysan-a?
2: Ha, nima aytmoqchi edimki, qani endi bizan institutdagi domlalar ham shunaqa deyishsa demoqchi edim-da.
3: Ha, shunaqa degan. Unda rasa ham zo'r bo'lardi-da.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Giyohvandlik inson ma'naviyatiga zid bo'lgan, uning ijtimoiy ruhiy holatini butkul izdan chiqaradigan g'oyat xatarli illat, bedavo xastalikdir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, giyohvand o'rtacha 25 yil umr ko'radi. Giyohvand faqatgina o'z sog'lig'ini yo'qotmay, balki o'z xatti-harakatlarini ham nazorat qila olmaydi. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: kuldirgich.
1: Yomg'ir tagida turgan bolakayga: "Hoy bola, boyadan beri yomg'ir tagida sen shamollab qolmagin. Uyimdan qochib ketdim. Mani cho'miltirishmoqchi edi."

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Келди карайбай. Галаты да. Оланды күлгісіп келеді адамды. Мана бұ вақияны қарай. Мана шахрымызды ободанлашкеніге қарайынки, жума күллері шахрымызды юріп омейді. Нимеге? Ох, яктек, оқыштан кейген отаханларымыз шахрымызды басып кетеді. Хама йок, каратис. Хасталарда нурани отаханларымыз бір-бірден шырын, садда, топрайон, яңи қорған, үч қорған, чуз, нарын. Яш-яш егітлер машинелерге оталарыны отырғызып, обададаларыны отырғызып, мәчітті алдыға алып келіп, бутаманнан айлан оту ешігін ачып, құрмат менен чықарып, Hurmat bilan olib kelib, hurmat bilan olib ketishadi. Endi mana bu sho'r qishloq, o'n hayat, ola hamak degan joylarimiz bor. Bu joylardan ham otaxonlar keladi-yu, o'zlarini sobstvenni Doqiyunistan qilgan transporti bilan keladi. Qaysiki eshak, chipir-chipir-chipir-chipir. Birinchidan gayit o'smaydi. Tallonni teshmaydi. O'ngidanmi, so'lidanmi ketaveradi. Svetoforda daxli yo'q, kardan nivaridan yog'oqmaydi. Skorist bitta hala cho'p. Uxlab qolsa ham masjidga olib kelib qo'yadi, uxlab qolsa ham uyiga borib qo'yadi. Majada! Masjid oldiga qator bog'lab kirib ketishadi. Oq, kulrang Qora, bir otaxon noma jumani o'qib chiqsalar eshaklari yo'q. Ya, hozir ham yaxshi eshakda xaridor bor ekan. Meni ketib qopti. Ya, achchiqlari chiqib bittasini eshagini minib shunday dargohda o'g'illadingmi? Men ham o'g'illayman deb minib ketyapsan, chipir chipir chipir chipir. Eshagiga chiqishadi yugandan shab. Ya, eshagini minib qaytyapsan. Qoch, o'zim eshagim. Ya, shunaqami? Cho'shishadi. Ejam tushmayman. Qoch, mazgini kam postga qo'yaman. Otaxonlar ham savrimenniylar, o'rcha mallashtirib yuboradi. Voy musulmonlar, buni qaranglar, mani eshagim minmas. Sakkiztasi kelib, nimaga birovni egariga qo'nasiz? Nimaga birovni eshagini minasiz? Qoch, qoch, qoch, qoch. O'zim eshagim. Qoch yo'ldan qoch desalar, bittasi aytdiki, "Xo'p, musulmon, siz eshagingiz deylik. Mana bu mani eshagim" deyapti. Mana eshagi ustida turibsiz. Aytib bering, eshagingiz erkakmi, urg'ochimi deb. To'g'ri aytsiz, kimga ketaverasiz? Mani eshagim erkak edi. Ya! Bu eshak erkak emas u. Desa, otaxonda o'ylab turib, mani eshagim unaqa erkak emas edi.
0: Hangoma ustalari

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozoda, nima bo'ldi, tinchlikmi? Namuncha ohma qilaverasan?
2: Voy vostaka, vostaka, anu nima edi? Hovlidagi daraxt bor-u, olma daraxt. O'shani ustigacha katta yovvoyi mushuk chiqibdi. O'zi ham shunaqa yomon qo'rqib ketdim.
4: Quyon yuri. Yo'g'e, ani katta mushukni aytasanmi? Haligi odamxo'r baltavoyi mushuk bo'lsa kerak-da, o'shami?
2: O'sha bo'lsa kerak. Vostaka, o'zi ham shunaqa yomon tashlanar ekan odamga.
4: Xo'sh, bo'pti, bo'lmasam borgindi. Miltiq olib chiqqan uydan men hozir quturgan itimizni olib kelaman. Xo'p, mana kuchukni ham olib keldim. Miltiq olib chiqdingmi?
2: Ha, mana. Voy, vostaki qaqi ketvoz.
4: Demak, gap munda ozoda. Sen miltiq ushlab turgan. Men kuchukni daraxt tagiga boylayman-da, keyin daraxtga chiqib, haligi yovvoyi mushugini tashlayman pastga. Kuchuk mushukni yeb qo'yadi, shu bilan mushuk yo'q.
2: Iye, bo'lmasa men miltiq ushlab nima qilaman?
4: Voy, durak, esi yo'q. Agar mabodo daraxtdan mushuk o'rniga men tushib ketib qolsam, sen kuchukni otib o'ldirasan.
2: Xo'p.

0: hikmat izlab.
1: Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha hayotdan xursand bo'lib yo'lda davom etardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qaddi bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman." "Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak," jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringni qanday baxtli bo'lishini esa ana o'shanda tushunasan. Istiroblar ummoniga sho'ng'ib, o'zingizni qurbon qilib, shunday bo'larkan deb emas, mashaqqatli kunlarni unutib, olg'a boraversakkina hayotning asl mohiyatini anglab, baxtli yashashda davom etaveramiz."

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Xotin eriga: "Jonginam, paltoyim shunchalik eskirib ketdiki, hamma tugmalari sinib tushdi. Kiyishga uyalyapman. Hech qisi yo'q. Ertaga sotib olib beraman." "Voy, qanday yaxshi. Yangi paltomi?" "Yo'q, tugma."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari. O'zbek tili shunaqa bir boy tilki, bir og'iz so'z butun bir temani o'zgartirib yuborishi mumkin she'riyatda. She'riyatda bir og'iz so'z temani o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana misol uchun bilsangiz, Umidaxon Mirhamidova degan qo'shiqchimizning qo'shiqlari bor. Oq atirgullar, oppoq atirgullar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan gullar. Eh gullar, issiz gullar, ishlatar seni men bergan gullar. Mana shu she'rda bir og'iz so'z, gullar so'zining o'rniga mabodo pullar so'zini qo'yib qo'ysa, tema o'zgarib ketar ekan. Mana eshitib ko'rasizlar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan pullar. Eh pullar, issiz pullar, ishlatar seni men bergan pullar. Yana bir she'r. Bir tulporim bor edi, ko'plar unga zor edi. Tulpor emas u menga, ham do'sti ham yoradi. Uch desam qanot yozib, samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona tulporimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bilsinglar, Toshpilat Matkarov qo'shiq ham qilayotgan. Mana shu she'rdan bir og'iz so'z. Agarda mabodo tulpor so'zini o'rniga bulbul so'zini qo'yib qo'ysa, butun bir tema o'zgarib ketar ekan. Bulbul bilasizlar, tushdi. Bor-u? Mana shu she'rni o'qib beramiz. Tulpor so'zining o'rnida bulbul so'zi. Qanaqa chiqdi endi, sizlarga havola. Bir bulbulim bor edi, ko'plar unga zor edi. Bulbul emas, u menga ham do'st ham yor edi. Uch desam qanot yozib samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona bulbulimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bulbulimdan boshlandi bu hayotga yo'lakcha, kechiringlar na qilay, bulbulga mehrim bo'lakcha. To'ydan kechdim bulbul deb, elga bo'ldim ermaklar, qaydan bilsin bulbul qadrin, bulbuli yo'q erkaklar. Otam dedi, yigitsan, uylanmasang or dedi, qiz yarashar quchoqqa, bulbulga nima bor dedi. Shu kechadan boshlandi go'shangada oy gulim, kelin kelgan kechadan arasladi bulbulim.
1: Hangoma ustalari.
3: O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon, o'zga o'ldirsa ham mayliku, o'zingniki kuydirsa yomon.

0: Martes radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zor. Nasıl Zor'da?
1: İki dükkanı.
3: Nazo, qaragin, xovani kelayotgan kishini ko'ryapsanmi?
2: Qaysi? Ana ikkita katta sumka ko'tarib kelayotgan kishini aytyapsanmi?
3: Ha, o'shanide. Bechora, unga rasiy ham rahmim kelyapti.
2: Nimaga endi rahming keladi? Nima uni tanisan?
3: Ha, voy, qo'shnim bo'lgandan keyin tanimadim.
2: Ye, qara, u seni qo'shningmidi? Nima? Rasiy ham kambag'alma, unga rahming keladi.
3: Yo'q, ey, kambag'al emas. Shunchaki xotindan rasiy ham qo'rqadi. O'zi ham xotini general gubernatorga o'xshaydi. Haqsi qo'lga qo'nadigan quvagan yer.
2: Ha, shunaqa degan. Menga qaragin, o'zi ikki xotinli degani nima?
3: Ikki xotinli bo'lgan kishi dunyodagi eng baxtsiz inson bo'ladi.
2: Nimaga endi?
3: Mana masalan, hozir senga ko'rsatgan qo'shnim bitta xotini uchun shuncha katta bozor qilib kelayotgan bo'lsa, ikkinchi xotini bo'lganda buni ikki baravariga qilib, ikki baravar ish qilardi. Kir yuvish, ovqat pishirish, keyin idish tovolani yuvish ham o'zimasdi-de, o'rtoq.
2: Ha, shunaqa degan. Lekin Nasriddin afandani to'rtta xotini bor deyshadi-ku.
3: O'shaning uchun ham o'sha Nasriddin afandi 4 barobar ish qilgan de.
2: Nima?
1: 2

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p,
5: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8-ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
4: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin,
5: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
4: Ha, tinchlikmi?
5: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u. O'sha ko'zoynakli kishi. O'zi ham chiqyapti.
4: Assalomu alaykum, aka.
6: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga chala qaravasini olib tursin, chiqib ketay, shoshib turibman.
5: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
6: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
5: Xo'p, aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz, aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
6: Voy voy voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz,
4: aka. Qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.
2: Balog'at pallasi yetgani sayin ulg'ayib bormoqda. Nafsimiz go'yo. Asl maqsadimiz bo'lsa ham tayin o'tyapmiz dunyoga bo'lib mahliyo. Mansab talashamiz, shan talashamiz, g'ibatu fasodga boydir suhbatlar. Ey yurak, biz qachon qaynab toshamiz, ayt qachon topamiz savob rahmatlar. O'ylagin, borishing o'ziga qaytib, oqqizib ko'zlardan zardobli yoshni. Ey yurak, tavba qil, istig'for aytib, toshga ur, kibrga berilgan boshni.

0: Bir kishi xafa bo'lib turgan ekan, do'sti so'rabdi. Nega xafasan?
1: Farzandli bo'ldim.
0: Ya? Ha, bunga xursand bo'lish kerak-ku.
2: Xotinim bilib qoldi-de.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozosh kep.
0: Yosh oila.
1: Voy, assalomu alaykum Vostaka, yaxshi keldingizmi? Voy, o'zingizchi juda ham vaqtida keldingiz.
3: Nima? Nima deganing, vaqtida keldingiz degani? Nima, ovqating endi pishganmidi? Ha, bo'pti. Ko'p gapirmi bor ovqatopki?
1: Tovba, Vostaka, dardu fikringiz ovqatda-ya? Men endigina ketmoqchi bo'lib turdim. Uyda kimdir qolish kerak-ku.
3: Iya, Ozodaxon, tinchlikmi? Qatki yo'l oldingiz biroz etmasdan.
1: Voy, voy, voy, voy. Mana endi aytibman-ku.
3: Ha, agar men kelmaganimda indamay ketmoqchimi deysiz, a?
1: Voy, jonginam, siz o'zingizamchi kech kelishingiz menga yetmagansiz.
3: Nima?
1: Bo'pti, Vostaka, darrov jahlingiz chiqmasin. Men anu amakimlarni qizlari bor-u, bolali bo'luvdi yaqinda. O'shani kasalxonaga borib ko'rib kelmoqchiman.
3: Tovba, shunga ham ovora bo'lib, avtobus ovora, mashina ovora yurasanmi kasalxonaga borib? Undan ko'ra uydagi albomni och, rasmini ol, ko'rib qo'y.
1: Voy, bu nima deganingiz?
3: Mayli, bo'pti, bor, faqat tezroq kelgin, xo'pmi?
1: Anaqa, Vostaka, menga 5000 so'm bering.
3: Nima? 4000? Nima qilasan 3000ni? Sanga 2000 ham bo'ladi. Umuman olganda men 1000 so'm olganda tez borib kelgan, xo'pmi?
1: Xudo, 10000 so'rasam bo'lar ekan.

0: satrda.
1: Doim birga yashaydigan odaming bilan ahil yashashni istasang, o'zingni u bilan atigi 3 oyda bir marta ko'rishayotgandek tut.

0: Diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan. Yoshi 60dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sezdirmay toklarining ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab, kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar, kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlarga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasini xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

yigit qizga: "Jonginam, sizga nima aytmoqchi bo'lgan gapimni topa olmayapman." "Hech qisi yo'q. Eng muhimi kerak pulni topa olishdi."

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Havas radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ayollar haqida gapirgan gapim bir erkak uyda o'tirsa ayol kishi ko'pincha endi er xotin qo'sh ko'z degan bir gap bo'lardi. Bilmadim qattan ayollar ham ho'kiz deyapti. Xotin tursa xotin eriga qarab dadasi siz o'qitilgansiz. Nimaga tinch demaysiz gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alati. Siz to'chni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa siz xoros-poros suyib qonchiqarib yuborsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa haligi eram to'g'ri aytasan xotin deb to'g'ri borib eshikni katagini shunday ochib xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa xoroz ham shunday qarab man senga nima qilim debdi. Sani biring ikki bo'lsa mani so'yishing kerakmi debdi. Ali eram bu kechasan xorozman bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burunmada tur bir tahorat tahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydi deysan san o'zingni so'y normal bo'lib ketasan deb uzr xorozman shu xotinni gapiga kirib san bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb uzr xoroz man bilmanman haligi deb tursa xotin kelib nima deymish dadasi siz точно o'qitilgansiz ko'rdingizmi o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymish konsert bilan bir joyda tursam konsertda yaxshi bir konsert chiroyli konsert hamma gapirib tursa bir yigit aka deydi ha biz haqimizda ham gapiringiz kimsiz desam biz tashtuvni o'qiymiz tashtuvni bolalar haqida ham gapiring endi bu hazil narsa tashtuv degan so'zini o'zi toshkent davlat universiteti toshkentda bo'lgani uchun bu tashtuv shu narsa samarqandda samduv bo'ladi samarqand davlat universiteti shu narsa namanganda namduv bo'lar ekan yo rostdan namangan davlat universiteti endi bu yog'i farg'onada famdu tushunyapsizmi bu yog'i andijonda andu buxoroda burdu qoraqalpoqda qardu chirchiqda chirdu termizda turdu urginchda urdu surxondaryoda surdu bo'lar ekanda bu uchquduqda uchdu qo'qonda qo'ndu emasmi ishqilib
3: Ama ustaları.

0: satrda.
1: Ayol kishi turmush qurishda qat'iy turmaydi. U erkak kishiga qaram emas. Aslida ku boshqacha, lekin buni tan olishga ayollar juda mag'rurlik qilishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Men 4 yoshdaman.
5: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
4: Men 10 yoshdaman.
6: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
4: Men 14 yoshdaman.
7: Otam tabinozlik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
4: Men 18 yoshdaman.
8: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
4: Men 25 yoshdaman.
9: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
4: Men 40 yoshdaman.
10: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar?
4: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
11: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida

0: radyosida. Puldirgich.
1: Qish kunlarining birida o'g'li dadasiga:
2: "Dada, siz bilan chang'i uchgani chiqmayman.
1: O'chir ovozingni, qani tez-tez tort."

звука. HTTPS2.com.ua Qancha qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Endi yana bitta yangi narsa aytib beraman. Bo'yog'i ham qurigani yo'q. Haqiqatan ham bir stroykada beton bilan g'ish kelmay turgan ekan, bolalar bichoq sigaretlardan chekib g'ishlarga yon boshlab olib, bekarchilikdan latifa aytishib o'tirsa, bir stroytil yigit, bir stroytil yigitni oldiga kelib nimadirmish. Bayqara, karateni ko'rganmisan? Yo'q, ha? Ko'rsataymi debdi. Mayli, ha? Enkayib turgan debdi. Enkayib turgan ekan, beliga ding bir lomminam bur urib aytarmishki, ko'rding, kinosida shuni qo'li bilan mashina quradi. Endi o'rtoqlar boya aytib o'tdim, bo'lmaydi degan narsani yana iltimos qilib kelishdi. Shu bo'lmaydini e'tiborlaringizga havola qilaman. Bo'lmaydim, sapsem bo'lmaydim. Nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi. Osmonni ustini bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Yaqinda Erkin Komilov Mahmudjon Do'stmatovlar bilan o'ylab ko'rsak, bo'lmaydigan narsalar juda ko'p ekan. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kesak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi bir shoferlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. O'sha ham kapot ustiga qo'yib yuradi, voy. Yigitlarning yukkasi bo'lmaydi. Arg' molni eti bo'lmaydi, chayqovchini beti bo'lmaydi. G'ishlik uyini xodasi bo'lmaydi, lubon ko'chada yurgan kuchuyni dadasi bo'lmaydi. Top toza yerni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarni eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'tib bo'lmaydi, paxtakorni yutib bo'lmaydi. Yutasan, yutasan. Jadvalda bo'lsa yutasan-da. Yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, qora tepani ba'zi bir magazinida kalbasa bo'lmaydi. Makka poyani shimi bo'lmaydi, tepadigan eshakni minib bo'lmaydi. Bittalab yig'sang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ay. Voy vostaka.
5: Nima deysan?
2: Turing, anaqa eshigimiz ichi kimdir taqillatyapti, turing.
5: Ozoda qo'ysin, sanga shunaqa eshitirayotgan bo'lsa kerak.
2: Yo'q, ana aytmoqman, u yana taqillatyapti.
5: Hozir chiqib qarayman ey. Kim u, kim?
6: Och eshigini, vosat.
5: O'rtoq tinchlikmi yarim kechasi?
6: Ko'p ichvoraman, shunga pul berib tursin deganim o'rtoq.
5: Nima qilasan yarim kechasi? Alish pulni nima qilasan?
6: Taksiga.
5: Qayoqqa borasan yarim kechasi?
6: Qayerga bo'lardi? Ichkilikni yomonlik to'g'risida ma'ruza eshitgan.
5: Yarim kecha soat 3 da senga kim ma'ruza o'qiydi, Alish?
6: Tovba, kim bo'lardi? Xotinim, xotinim.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar, to'ng'ichi esa 8 ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga iltimos, bizga 2 ta chipta bersangiz dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradida, Sandraning rostgo'yligiga tan berib, "Xonim, to'ng'ichingizning yoshini aytmay tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men xato buni fahmlamasdim ham," dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab, ehtimol o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi, singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul.

0: прости.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ko'pchilik mendan so'rashadiki, "Bora aka, siz Buxorolimi, Qashqadaryolimi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joydan o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt erur. Ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz. Bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Bu boshqa daryo bu. Shuni sal bilish kerak ko'pchilik. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman. Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telixni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telixga qarab meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan telixga boradi. Telixga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tursangiz boshqasi. Bu arqalagan saltola qilsangiz kerak, a? Hozir bo'lsa pastdan urasizmi deb, bo'kdan urib chapa qilasizmi deb, telixni orqalaridan cho'plab tiqib, bir chetiga chuqurib. Qo'shlardan suvlar quyib, quloqlarga cho'plab tiqib, bilmayman. Telixni o'zi bitta telixga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham oborasiz-u, qaytarib bermaydi-da bular. Men ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib, o'zlarini tunatamiz deb, bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-bir bilan tortishib qolsa, "Sen buni nimaga so'kding? Sen svetoga tegib qo'yibsan, noto'g'ri gapiribsan, sen nohaq so'kibsan" deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib, keyin so'raydi, "Nima bo'ldi?" Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bulja singan, "O'zi manmas, u mani urdi, mana shunday so'kdi, shuning uchun o'rtoq kechirasan" deb yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q. U bundan keyin qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi bularni kechirib. Qo'yil qolish kerak. Borsangiz endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bit ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan, qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovoqdan yeb qo'yarganda, bular odamzodning kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Shahrsabzda, Kubjo'lida to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qancha askasim yeb bor ekan, qanday yo'lligidan ona ekan, o'liya deb kelib o'shadi.
4: Hangoma ustalari.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ике дугона.
3: Назо, асызоды?
2: Ике дугона.
4: Назо, бойы кем билан гаплашыватуди?
5: Ана кошнымыз, сырача маки билан.
4: Ya, berilib nimalarni gaplashayotuvdinglar? O'zi ham yarim soat kuzatib turdim. Men kelganimni sezganinglar ham yo'q-a?
5: Bir vaqt topib dardlashdingiz. Shu paytgacha uylanmagan o'sha. O'ziga mos bitta xotin topkisi kelibdi shekilli, gazetaga xotin qidirvonman deb e'lon beribdi. Bir haftaga qolib 50 dami 60 tacha xat kelibdi o'zi ham.
4: Yo'q-a, shunchalik o'zini maqtab yozibdimi deyman-a? Shuncha xat kelgan bo'lsa.
5: Ja, unchalik maqtamagan u. Prostachi bilasanmi, kelgan xatlarda nima deb yozilgan?
4: O'qimagan bo'lsam, qattan bilaman nima deb yozilgan.
5: O'sha Siroj amakini etishlari bo'yicha-chi, hamma xat bir xil ma'noda kelganmish. Ya'ni, "Meni xotinimni olasanmi?" deb yozishgan ekan.
4: Ha, shunaqa degan. Bechora, erkakligi ham qiyin.
5: Nega unaqa deyapsan?
4: Mana masalan, kecha bizani ham bitta qo'shnimiz, Rossiya ham qizlarni yaxshi ko'radi. Ko'chada o'tgan ketgan qizdagi gap otadi. Lekinchi kecha ko'chada o'tirgan ekan, bitta qiz kelib uni o'ziga gap otib qopti.
5: Xo'sh, keyinchi?
4: Keyin o'sha qo'shnimiz hayron bo'lib, "Siz kimsiz?" deb so'ragan ekan, "Men uyqudagi go'zalman" debdi.
5: Nima? Oti go'zal ekanmi?
4: Yo'g'i, oti emas, o'zini uxlagandagi go'zal qizman deb tanishtiribdi. Shunda qo'shnimiz unda namuncha bunaqangi tasqarasiz deb so'ragan ekan, o'sha chunki uxlamayapman deb javob beribdi.
2: 2 dugo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dada, nega buvamning sochlari oq?
5: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
4: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
5: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
4: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
5: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizdan nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
4: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
5: Chunki, o'g'lim.
4: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
5: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
4: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga noning

0: yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
1: Boringa shukr o'g'lim, boringa shukr.
2: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadr

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç. Alisherdan do'sti so'radi. Nega sen shunday dangasa xotin bilan yashayapsan? Boshqasini topishga erinaman, do'stim.

0: радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Vostaka, bitta narsa so'ray.
5: Mayli, so'rib qo'yasalim.
3: Faqat rostini ayting. Men bu kinodagi qizlarning ichida mendan chiroylisi bormi yo'qmi?
5: Yo'q, yo'q, yo'q. Asalim, jonim, go'zalim. Bu kino ekan-ku. Butun olamda senga o'xshagani yo'q, jonim.
3: Voy, Vostaka, rostin aytvasmi yo hazillashvasmi?
5: Yo'q, rostdan o'y, senga teng keladigan umuma yo'q, onasini qornida ham yo'q.
3: Vostaka, qanchalik yaxshisiz, qanchalik vafodor, qanchalik suyuklisiz
5: va qanchalik qo'rqoqman.
3: To'g'ri.

0: manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga uch o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga bir dollardan beraman. Ushbu bir dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turishi kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarni ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, ikki qop somon oldim. Keyin chiqib somonlarni olib kirdida xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamning uyiga bordim. Ikki dona yostiq oldim dedi. Ikkita yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladi. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota uchinchi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? Uchinchi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha bir dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi ikkita yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa ikkita narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va bitta sham chiqardim. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Juda ham yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan, chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan, ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu juda ham muhim. Hayotning asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Kuyov qaynonasini vokzalda kuzatmoqda. O'g'lim, mening poyezdim qachon ketadi? Kuyov. 1 soat u 34 daqiqa-yu 40 soniyadan keyin oyijon.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Otam ye, ko'rmadingizmi? Siz baxtlisiz chindalam, otasi borlar. Meni otam ye, ko'rmadingizmi?
3: Keling ukam, qalaysiz akam? Rahmat ukam. Tirichilik qilsammi yo otanglarni qidirasam?
2: Otamni yo'qotib qo'ydim, dadamni yo'qotib qo'ydim, shuni izlayverdim.
3: Dadangizni yo'qotib qo'ydingizmi?
2: Dadamni yo'qotib qo'ydim mana shu yerda.
3: Mana shu yerdami? E'lon qilamiz. Kim agar shuni dadasi bo'lsa, agar shu bolani enasida ishi bo'lsa, chiqsin.
2: Men sizga dadamni topib bering demadim-ku. O'zim topaman dadamni kerak bo'lsa.
3: Hop, hop, hop, qidir.
2: Chaqirsam maylimi?
3: Chaqiring.
2: Dada! Qayda hazir?
3: Oh, nariyada shekilli.
2: Dada!
3: Endi yaqqa o'tib ketdi dadangiz. Dadangiz ko'rshapalak shekilli, uchadi u.
2: Enamni ham chaqirsam ekan.
3: Chaqiring, enangizni ham chaqiring.
2: Ena! Shu kirib izlab chiqsam maylimi?
3: Mayli, chiqing. Qani, manejdagi o'tib qidiring.
2: Mana dada!
3: Dadangiz bilan olib keling, olib keling. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Ota bola ekansizlar, ha?
2: Dadam mani ichkichman.
3: Salomat bo'ling. Dadasi bo'lasizmi? Aka, boshingiz omon bo'lsin. Bunaqa emasdi endi. Tug'dirgandan keyin tashlab ketmaydi-da, aka. Bular qariydi-da, bola. Bu yetib qolganini qarang, buni katta bo'lib qolganini. Rahmat. Ey, farzanding bor, jigarbanding bor desa arziydigan. Boshingiz omon bo'lsin. Karimjon aka, rahmat. Salomat.
2: Dadam pul bersinlar menga.
3: O'zingiz so'ra, uka.
2: Pul bering.
3: Siz ahvol so'rang. Qalaysan deng, so'rang. Yig'layaptilar, yig'layaptilar. Alamda yig'layapsiz-a, kulgi yig'i aralash. Qalaysan bolam deng.
4: Enang yaxshimi, bolam?
5: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dugona.
3: Uf, orto, şu ısıqda tıqılınca avtobusga chiqishimiz shartmidi?
2: Uchrashuvinga boshqa nimada bormoqchiding?
3: Aman senga bekorga birga boramiz demadim-ku har holda.
2: Tushunmadim, nima demoqchisan o'zi?
3: Mana taksida olib ketarsan degan umidda chaqirtiruvdim. Agarda shu tıqılınca avtobusga olib chiqishingni bilganimda qiyin demasdim, uchrashuvga borishimni ham aytmasdim.
2: Ha, yoqibdi-ku senga. O'zi sani ishingni deb shu suvda chiqdim-ku, tag'in taksida olib ketaymi, tavba qildim.
3: Bir o'rtochilik qilsang qipsan-de?
2: Yoqmay qolsin, yana nimalar xohlaysan? Nazokat.
3: Yana mi? Yanachi? Xo'sh, hozir nima desammikin?
2: Bo'ldi, ko'p gapirmagin. Boshimni og'ritvording.
3: Nima qipti? Charchab ketdim-de. O'zingcha joylashib o'tirib olgansan-de. Indamay ketib olsa issiq avtobusda.
2: Uf, jonimga tegding, Nazo.
3: Bo'pti, gapirmadim.
2: Voy, voy, voy.
3: Ha? Ha, o'rta tinchlikmi? Nima gapding, bo'sh turib olsan? Mazin bo'lmayaptimi?
2: Yo'q, men yaxshiman. Prostdan tik turgan odamlarni ko'rib, ularga juda ham rahmim kelyapti.
3: Voy o'rto, menga rahming kelyaptimi? O'tirishga menga joy bermoqchimisan?
2: Yo'q, Nazo, sendan tashqari hammaga rahmim kelyapti.
3: Nima?
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Kitoblarda bayon qilinishicha, farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
5: Ulardan xabar oldingizmi?
4: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
5: Ha, o'ylanib qoldingizmi? O'ylanib qoldingizmi? Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
4: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
5: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
4: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.

0: no resultado.
1: Stop. Маркет Радио Сада.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Хангома усталары.
4: Энди мен азлар күлшәбез. Жүз заманабыз аҗайып. Мен караңки, бер акаһарыбыз дөкан кирсәләр, һәммә яда адам ачыр, туманат адам ачыр турган икән. Одлар килеп, ассаламу алейкум амакилар, окелар, яхшымысызлар? Нима булыпты өзү бу дисә, тухым сатыпты. Тухымга шунча ачыр турыпсызларымы дисә, ха, ачыр турыпбыз. Нәф пулга бериптимы дисә, юк, талонга бериптимы. Йа, тухымам талон булыптымы дисә, эшитмәдезме ака? Өткән айда шахтёрлы эшләшәуди. Энди тоулы эшләшәдермиш карай. Хәле адам хайран булып, ит тоба дип. Ой! Дип күлеп турган икән, нигә күләсез, нигә күләсез? Nega kulardim? Kulgi ham talon bo'lib ketmasin deb kulyapman degan ekan. Endi yosh bolalarimiz ajoyib. Hozir bizga dars o'rgatyapti-da qarang. Bir akaxonimiz achavatdan ikkita blok sigaretni olib olib shunda yo'lda kelayotgan ekanlar, oldilaridan bir 6 yoshli bola chiqib, "Assalomu alaykum amaqa. Sigaretingizdan bitta bering." Nima? Yoshing nechida? Yoshim 6 da amaqa. 6 yoshda sigaret chekasanmi? Ha amaqa. Onda sonda ichgan desak aman. Nima? Hey, 6 yoshda ichasanmi desa? Ha amaqa. Xotiram jahlimni chiqarsa qarang dedim. Endi zamonamiz ajoyib deb aytib o'tdik. Oldinlariding er xotin urushib qolsa xotini ketdim, oyimni ketib qolardi qarang. Endi zamon teskari bo'lib erkak ish ketadigan bo'lib qolgan. Endi bir akaxonimiz xotinlar bilan urushib men ketdim debdilar, chiqib ketganlar. Endi qayerga borishi bilmaylar. Oyisinikidan ketgan bo'lsa dodasiniki boradi endi. Erkak ish qayerga borar? To'ppa-to'g'ri choyxonaga boradi yoki restoranga boradi, rasa yemasa qilib ichib oladi. Endi akaxonimiz ketdim deb qaytib kelmayman deb chiqib ketganlar. Soat 12 dan keyin qayerga borishni bilmasdan uyga telefon qilyaptilar. Telefon qilsalar, keneyimiz olgan. Alo! Xotin, yaxshimisan? Nima ishingiz bor? Qayerda yuribsiz? Ko'chada yuribman, xotin. Nima vaqt qilyapsan? Siz xotinning jahli chiqib turgan ekan. Nima qilardim? Zahar qilyapman degan ekan. Rahmat, o'zingga pishiraver. Meni qornim to'qdirmish.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: 60 dan o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyiga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalni isib turishi uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon onam meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis ona o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida: "Bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar. Sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt" degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi. Ularning koyishlari sizga qayg'urganlaridir. Siz azizlar ularni rozi qilish ilinchidan sira to'xtamang.

0: yirtqich.
1: Bir erkak uy qurilishida hamma xonalarini aylana shaklida quribdi. Do'sti esa, "Nega hamma xonalaring aylana shaklida qurilgan? Shunchaki qaynonam nuqul kelganlarida menga uyini burchagida menga joy topiladimi, bolam?" deb so'ramasinlar deb shunday qurdim.

0: подкаст радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ассаламу алейкум, отахан.
4: Ва алейкум ассалам, ке болам?
3: Отахан, бу курулуш моллары сатыладыган дуканмы?
4: А, мана тепага язып койыпты-ку.
3: Отахан, манга тахта керек иде, тахта бармы сизде?
4: Тахтамы?
3: А.
4: Я, тахта тугаган, йок.
3: Тамам болдумы?
4: Анча бўлди.
3: Шифр борми, шифр?
4: Томни ёпишганми?
3: Ҳа.
4: Айё, шифр ҳам тугаган.
3: Дисплей борми, отахон?
4: Йўқ, дисплей йўқ.
5: Оппа.
3: Мих борми, отахон? Мих, мих.
4: Мих қанақасан, 100ликми ё 150ликми?
3: Икковдан ҳам керак, отахон, икковдан ҳам.
4: Йўқ, иков ҳам йўқ.
3: Мих қоқишга болға борми, отахон?
4: Болға, ўзимизни болғами?
3: Ҳа, мана мих қоқадиган болға.
4: Йўқ, болға ҳам тугаган, йўқ. Болта ҳам йўқ.
3: Отахон, нима қўтирсиз магазинда? Sotishga biror narsangiz yo'q. Bu uyingizga borib dam olayotsangiz bo'lmaydimi?
4: Bo'ladi. Eshikni yopib ketishga qulp yo'q.
0: Hangoma ustalari.
2: Doniyorjon,
3: labbay.
2: Bilasizmi? Kompaniyalardan bir g'alati sapshinalar kelib qoladi-ya har xil zamonda.
3: Telefon kompaniyalardan.
2: Ha.
3: Ey, qanaqa sapshina keldi sizga?
2: Ayni yozdi kunida qanaqa sapshina kelganini aytaymi?
3: Qaniqan?
2: Bir kuni shuni ochib o'qisam, respublikamizni ayrim joylarida
3: aha,
2: do'l yog'ib, sel kelish xavfi bor, tog' ko'chishi xavfi bor deb yozib qo'yibdi.
3: Yozdi kunida?
2: Ha, chillar kuni.
3: Aha.
2: Men ham hazillashib sapshina jo'natib yubordim. Bekorlarni 5 tasini aytibsizlar deb jo'natib yubordim. 5 minutdan keyin yana sapshina keldi.
3: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh.
2: Biz seni ogohlantirib qo'ydik. O'zing bilasan, bizga desa o'lib ketmaysanmi deb yozib qo'yibdi.
3: Keling, hozir bitta yarimtasiga telefon qilamiz.
2: Soat 12 bo'ldi, yarim kechasi.
3: Ha, nima qildi ya? Xohlagan nomerimizga telefon qilamiz.
2: Qani qani tering qani.
3: Keling. Shpur shpur shpur shpur shpur.
6: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum aka.
6: Va alaykum assalom.
3: Yarim kechasi uxlamayapsiz, tinchlikmi aka?
6: Ha, ana onan kelaman dedi. Va'da berib kutib o'tiribman.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorla.
2: Nazo, boydan beri nimalarni qidirvasan? Qaragin, shkafimni tortmalarni yoyib tashlading-ku.
3: Bir oy oldin ukam mendan bitta kitob olgandi. O'shani qidirvorman.
2: Ukam olgan bo'lsa, borib o'zini xonasidan qidir, nimaga endi mani shkafimdan qidirasan?
3: Ukam Aslizoda pammi tortmalariga qo'yganman, kitob izi degandi-de. O'shaning uchun ham qidirvorman.
2: O'zi qanaqa kitob edi?
3: Opa uka munosabatlari va ukaning o'z opasidan ustun bo'lish sirlari degan kitob edi.
2: Nima? Hali Shohruh mendan ustun bo'lgisi kelib qoptimi? Yaxshiyam vaqtida xonasidan topganimda o'sha kitobni yoqib tashlagan ekanman.
3: Nima? Yoqib o'rganman dedingmi? Ising joydami? Endi men nima qilaman?
2: Nima? Shunchalik zarilmidi o'sha kitob senga? Nimaga kerak?
3: Iye, bo'lmasam-chi? Axir unda opa ukasini qanaq qilib qo'lga olish kerakligi ham yozilgandi-ku.
2: Voy, bu bitta shumidi. Namuncha hovliqasan?
3: Kerakli kitobim edi.
2: Nazoman ham ahmoq emasman. Senga o'xshab men ham ukam bor. O'sha kitobni yoqishdan oldin o'zim uchun kerakli bo'lgan opani ukaga bo'lgan munosabatlari degan qismini yirtib olganman, o'rtoq.
3: Aha.
1: Ikki

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
4: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
3: Asalari esa unga shunday javob berdi.
5: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kezib, yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Do'konga bir kishi kelibdi. Kechirasiz, sizda parashyut bormi? Ha, bor. Bitta bering. Ha, aytgancha, mana shu parashyutingiz ochilmay qolsa nima qilaman? Keyin almashtirib ketasiz. Nima?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Alekseyich Utyushka xabarlari rayon gazetasi muharriri oldiga tez-tez kelib turardi.
4: Mana yana olib keldim,
3: dedi u bir dasta qog'ozni muharrirga uzatar ekan.
4: Maqolalar yozdim, maqolalar.
5: Voy, yana yozdingizmi?
3: Dedi xo'rsinib muharrir.
5: Ha, mayli, ko'raylikchi.
3: Muharrir Alekseyich qo'lidan qog'ozlarni olib, yirik-yirik harflar bilan yozilgan maqolani o'qishga tutindi. Kecha Utyushka nohiya markazida 120 o'rinli yangi oshxona foydalanishga topshirildi. Oshxona zali eng so'nggi uslubda bezalgan, taom tayyorlash sexi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan xilma-xil lazzatli taomlar xurramdalarga manzur bo'lmoqda.
5: "Voy, nega bunday yozdingiz?"
3: dedi muharrir hayratlanib.
5: "Axir Utyushkada hech qanday yangi oshxona yaqin o'rtada foydalanishga topshirilmaganini mendan yaxshi bilasiz-ku. Bo'lmaydi."
4: Hammayli, mayli, 12-chi maqolani o'qib ko'rsinlar,
3: dedi Alekseyich go'yo hech narsa bo'lmagandek bamayli xotir. Aganyok davlat xo'jaligining ilg'or sut sog'uvchisi Pelageya Kuskova yillik planni bajardi. Mohir sut sog'uvchi har bir sigirdan
5: voy. Bizda Pelageya Kuskova degan sog'uvchi yo'q. Yo'q,
3: dedi fuqoni chiqib muharrir.
5: Bu gapni qayerdan topdingiz?
4: Endi nega yo'q bo'lar ekan? E'tiroz bildirdi Alekseyich. Kissasidan surat chiqarib, muharrirga uzatdi. Mana, surati ham bor-ku.
5: Voy. Axir bu Pelageya emas. Pelageya emas. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristini surati-ku.
4: Shunaqami? dedi ajablangan ohangda Alekseyich. Buni qarang-a. Hamma aylimaylar. Pelageya bo'lmasa bo'lmas. Shunga ham qizishasizmi? Unda mana u maqolani ko'rsangiz-chi. Bu bizning rayonimiz haqida emas.
3: Yaqinda Rigada metroni birinchi navbati foydalanishga topshirildi. 5ta bekatdan iborat bu qulay yer osti temir yo'li Svetoforus ko'chasi bilan Domus butxonasini birlashtiradi. Rigaliklar va shahar mehmonlari metro xizmatidan g'oyat mamnun bo'lishmoqda.
5: Voy dab! Rigada hech qanday Svetoforus ko'chasi yo'q,
3: dedi muharrir chort kesib.
5: Bundan tashqari bu yerda hech qanday metro ham qurilmagan.
4: Ya, buni siz qayerdan bila qoldingiz?
3: Dedi hayratlangan Alekseyich.
5: Rigada bo'lganman. Keyin umuman.
4: Ya, mana qarang, men ham Rigada bo'lganman.
5: Qachon bo'lgansiz?
4: Bugun ertalab yerdan qaytdim.
5: Qanday qilib ertalab qaytasiz? Axir kecha kechqurun men sizni madaniyat uyidagi leksiyada ko'rdim-ku.
4: To'g'ri, ko'rdingiz, dedi Alekseyich boshini egib. Meni kechirasiz, shu gogada ozgina shunaqa. O'zimizdan qo'shib turamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Hey, ozoda, bo'la qolgin, tezroq ovqatingni olib kelgin. Qornim shunaqangi ochib ketdiki, agar hozir yana ozgina cho'zilsang, o'zingni ham qo'shib yeb qo'yishim mumkin. Sanman nima meni unaqa qarayapsan? Nima etikilyapsan? Birinchi marta ko'rasan meringni? Qara, qara, yaxshilab qara.
1: Yo, vostaka, to'xtab turing. Men sizni og'zingizni yaxshilab ko'rib oling.
3: Nima? Shuncha yil yashab, men bilan og'zimni ko'rmaganmisan? Tinchlikmi?
1: Vostaka, men ham shuni aytaman-de. Boya ana u o'rtog'ingiz bor-ku, Davron. O'shani xotini menga nima deydi-ding? Eringizning og'zi juda ham katta deydi. Shuncha yil yashab, men sezmagan siz qattan bildingiz desam, indamadi.
3: Endi har kuni og'zimni ko'rgandan keyin.
1: Tushunmadim, nima dedingiz?
3: Yo'q, haligi nima edi? Men aytmoqchimanki, haligi o'rtog'imnikiga ko'proq borib turaman-ku, o'shanda ko'rib qoladi-da og'zimni.
1: Ha, shunaqa deng.
3: Mayli, qo'yaver. Kim nima desa deyursin, o'ziga yomon. Sen borib ovqatingni olib kelgin. O'zi nima ovqat pishirgansan?
1: Osh pishirganman, jonginim. Choyxonacha qilib, qo'lda yeysizmi yoki qoshiqda yeysizmi?
3: Nima? Qanaqa qo'lda? Qanaqa qoshiq boshu? Yig'ishtir qoshig'ingni. Nima, sen chumoli boqyapsanmi, er boqyapsanmi?
1: Vostaka, er boqyapman, er. Nima unaqa deysiz?
3: Unaqadachi qoshiq, poshiq demaginda bor ovqat yeydigan lapatkamni olib kelgan. Har kim o'ziga qulay, o'ziga mos qilib ovqatlanadi.
1: Tavba, endi bildim nimaga og'zi katta deganini.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi. Bilasanmi o'chirg'ich? Men juda afsusdaman.
2: Nega?
1: So'rabdi ajablanib o'chirg'ich. Hech bir xato ish qilmading-ku? Sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan-kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman. Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan-kun qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

do'st suhbati. Do'stim, 100 dollar pulimni yo'qotib qo'ydim. Hamma cho'ntaklarimni tekshirib chiqdim. Topolmadim. Faqat bitta kostyumim qoldi qaralmagan. Oshna, umasdan borib qaragan o'sha kostyumingni. Gap shunda-de, qo'rqaman. Agar unda ham bo'lmasa-chi? Naqi yuragim yorilib ketadi-de.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqqa sig'ma yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobong qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jin debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar esasin. Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'g'ri kelib, yoniga to'xtab, "Ey qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "Ha, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochratga turibsanmi?" desa, "Ha, sutga ochratga turdim. Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb." "Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandami? 7 ta xotinim bor. 8-inchisi ham bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan," desa. "Ya, to'g'ri kelmaydi, aka," debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi."
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar.
1: İki dükkanı.
3: Orta. To'g'ri ediki qo'shningiz yaqindagina o'g'il uylantiruvdi-ku. Yana qanaqa to'y qilishyapti?
2: Oltin to'y qilishyapti, Nazo.
3: Nima? Qanaqa to'y deding?
2: Oltin to'y. Er-xotinlar turmush qurishganiga 50 yil bo'lganini nishonlashyapti.
3: Yo'g'ey, 50 yil desam zo'r-ku. Qanday baxtli oila-ya.
2: Ularcha umr bo'yi umuman urushmagan. Qara, Nazo zo'ra.
3: Ha, rostdan ham zo'r. Lekinchi, 50 yil urushmasdan yashashganiga ishonish qiyin.
2: To'g'ri, men ham boshda ishonmadim. Keyin qo'shnimiz Bahodir akadan qanaq qilib bunga erishdingiz? 50 yil urushmasdan yashaganingiz bu sensatsiya-ku, desam nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: U aytdiki, biz to'ydan oldin xotinim bilan kelishib olgandik. Agarda to'ydan keyin kimdir urushkisi kelsa, darrov aytamiz-da. Keyin men tomga chiqib yotaman degandi. Mana 50 yildan beri tomda yashayman, desa bo'ladimi?
3: Shunaqa degan, bechora. Qiyin ekan.
1: Ikki dugona.

0: Yomg'irlar mavsumi. Xazon res palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: 5 yilga qamalgan bir yigit qamoqxona yonidan o'tib ketayotgan qizni derazadan ko'rib qolib, unga dedi:
1: "Ayta olmaysizmi, yaxshi qiz? 2015 yil 2 aprelda kechqurun bo'sh vaqtingiz bo'ladimi? A? Eshitmayapman. A qiz."

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, sobiq o'g'ri, bo'lishi mumkin hikoya. Xoh qaridir, xoh yoshdir. Og'ziga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Hoshimjon qiziqib ketib bir og'iz gap aytdi-yu, baloga qoldi. Bolalik ekan, ota-ona yo'q. Bozorda bitta qovun o'g'irlab qo'lga tushib qoldim. Militsiyada bir kun o'tirganman. Esimga tushsa hali-hali xijolat bo'laman. Shunga ham 41 yil bo'ldi. Bor yo'g'i bo'lgan gap shu. Suhbatdoshlar orasida bir ilmiy xodim o'tirgan ekan. Qachon, qayerda deb surishtirib qoldi. Hoshimjon yaqinda pensiyaga chiqqan. 30 yil o'qituvchilik qildi. Axir u uncha-muncha o'qituvchi emas. Xizmat ko'rsatgan o'qituvchi. Eng kamida 2-3 ming bolani o'qitgan. Uning talabalaridan necha fan kandidati, nechalab injener, doktor chiqqan. 3-4 kundan keyin Hoshimjonnikiga o'sha ilmiy xodim keldi. Bola tarbiyasi, qonun degan mavzuda ezilib gaplashib o'tirishdi. Gap orasida u Hoshimjondan militsiya qo'lga tushib chiqqaningizdan keyin o'zingizga qanday xulosalar chiqargansiz deb so'rab qoldi. Hoshimjon nima deyishini bilmay bir pas chaynaldi. Keyin javob qildi.
3: Bu gapga 40 yildan oshgan. Hozir esimda yo'q qanaqa xulosa chiqarganim.
2: Har holda, dedi ilmiy xodim.
3: Har holdami?
2: Har holda o'zimga tegishli xulosa chiqargan bo'lishim kerak.
3: O'shandan keyin qovun yemaydigan bo'lib ketganman.
2: Demak, militsiyaning tarbiyaviy rolini inkor qilmaysiz. Hoshimjonning g'ash keldi. Shundoq bo'lsa ham, ha, albatta, dedi. Shu bilan gap tamom bo'ldi. Ammo oradan sal kun o'tib, uyga bir taklifnoma keldi. Unda hurmatli Hoshimjon Olimjonov, bilim yurti talabalari bilan uchrashuvga kelishingizni iltimos qilamiz, deyilgandi.
3: Bunaqa joyga yana mana bunaqa taklifga yo'q deb bo'larmidi? Hoshimjon soqolini qirtishlab, yaxshi kostyumini kiyib yetib bordi. Bilim yurti klubiga odam sig'maydi. Eshikda Telecenter deb yozilgan avtobus. Ichkarisida projektorlar, kinooperatorlar. Hoshimjonni minbarga taklif qilishdi. Qarasa, tunov kungi ilmiy xodim yuqorida o'tiribdi. Bunga ham Hoshimjon hayron bo'lmadi. O'tirgan bo'lsa, o'tirgandir-da, deb qo'ya qoldi. Ammo u minbarga chiqib gap boshlaganda hayronlikdan og'zi ochilib qoldi. Ilmiy xodim berilib, ovozini goh baland, goh past qilib gapirardi. Mana, qarshingizda sobiq jinoyatchilar, yo'l to'sarlar, mayda o'g'rilar.
2: Hoshimjonning ko'zi tinib ketdi. Gapning davomini eshita olmadi, chunki quloqi shang'illab, boshi aylanib ketgandi. Ilmiy xodim davom etyapti.
3: Ammo bu jinoyatchilar bizning yordamimizda qayta tarbiyalangan, jamiyatimizning ongli grajdanlariga aylangan.
2: Hoshimjon holdan toydi. Qanday qilib yig'in tugaganini, qanday qilib uyga kelganini bilmaydi. Oradan 3 kun o'tib, televizor ko'rib o'tirsa, birdan tunov kungi ilmiy xodim chiqib qoldi. U yana o'sha gapni qaytarar. Uchrashuvdan olingan kinolentani qo'yib, sobiq o'g'rilarning basharasini ko'rsatardi. Hoshimjon yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadi. Chunki yonida ikki nevarasi, kelini o'tiribdi. Undan tashqari, necha minglab shogirdlari shu sobiq o'g'ri ustozlarini ko'rib o'tirishgandir. Shu gapdan buyon oradan 8 oy o'tdi. O'sha ilmiy xodim fan nomzodi degan ilmiy darajaga sazovor bo'ldi. Bu gaplardan uni nomzod qilgan sobiq o'g'rining xabari yo'q edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sergey Zhbankov. Yo'g'inga shukur, Marina.
2: Hozir o'rtog'im Dima haqida sizga gapirib bersam.
1: Unga juda rahmim keladi. Chunki uylangan. Yo'q, uylangani uchun rahmim kelmaydi. Aynan Marina bilan turmush qurgani uchun. Qachon qarasa, menikiga kelib bir shisha aroqni ochadi-da, xotini haqida gapirishni boshlaydi.
3: Ishonasam, do'stim, biznikida changning qalinligi qanchaga yetdi? Agar o'sha chang ustiga pashsha qo'nsa, shundoq qanoti yopishib qoladi-yu, hayotda ajratib ola olmaysan.
1: Biz 50-50dan o'tamiz. U yana davom etadi.
3: Oshxonaga odamning kirgisi ham kelmaydi. Idish-tovoq yuvishga eringanidan
4: har safar yangisini sotib oladi. Rakvina yuvuqsiz idishga to'lib ketgan.
1: Dima og'ir xursinib, yana 50tadan qadaqlarga qo'yadi.
3: Lekin go'zal ayollarni baribir kechirib yuborsa arziydi, dedi shiftga tikilib. Ey, yashirgan pullarimni qayerdaligini hididan biladi. Qancha berkitmay olib qo'yaveradi. Kechir do'stim, ko'p gapirib yubordim.
4: Aslida hozir men senikida emas, ishxonadaman.
3: Direktor chaqirib qoldi deb bahona qilganman. Qo'y, yaxshi, sen qadaq so'zi aytgin.
1: Men qadaqni qo'limga olaman u so'z boshlayman.
4: Men Dima xotining uchun ichaman. Men undan shu qadar xursandmanki, so'z bilan ta'riflab bera olmayman.
1: Marina, yaxshiyam mening armiyadan qaytishimni kutmagan ekansan. Rahmat senga.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Alla. Klubda odam gavjum. Xavotim. Devor soati bir marronda chiqillaydi. Chiq, chiq, chiq, chiq. Chetdagi kursida o'tirgan onaning qo'ldagi kichkina go'dak boshini orqaga tashlab, oyoq qo'lini tipirlatadi. Xarxasha qiladi. Ona atrofga alanglab, bolasini qattiq-qattiq silkitadi. Kalitday qotma kishi minbarga engashib, uyqu va tush mavzuida ma'ruza qilyapti. Goh-goh ko'zoynagida elektr chiroqning shulasi yaltirab ketadi. Notiq bir ohangda bir maromda gapiradi.
2: Uyqu fiziologik jarayon bo'lib, u markaziy nerv sistemasining tormozlashi natijasida ro'y beradi.
1: Notiq shu yerga kelganda qo'lini og'ziga qopqoq qilib esnaydi.
2: Masalan, olganimizda soat bir maromda chiqillab tursa, yoki poyiz g'ildiragi bir ohangda taqillab yursa, shubhasiz odamni uyqu bosadi. Bu sirni ona va buvilarimiz juda qadim zamonlardayoq bilganlar. Shuning uchun ham ular beshikni bir maromda tebratishgan. Natijada murg'ak go'dakning markaziy nerv sistemasi tormozlanib, teran osuda uyquga ketgan. O'zlaringizga ma'lum. Har bir ona bolasini uxlatish uchun yelkasiga bir maromda urib turadi. Bir maromda alla aytadi. Bordi-yu onaning mayin allasi ashulaga aylanib ketsa, tabiiy bola uxlay olmaydi.
1: Notiq ma'ruza tamom deganda chiroyli ta'zim qildi-da, yechib qo'ygan soatini bilagiga taqdi.
2: Mana men tugatdim o'rtoqlar. Savollar bo'lsa marhamat. Hech kimdan sado chiqmaydi.
1: Klubning u yer bu yerdan xurrak ovozi eshitiladi. Agronom rayosatda mudrab o'tirgan rais tomon engashib shivirlaydi.
3: Rais bo'a, ma'ruza tugadi.
1: Ilg'or jamoa xo'jaligini uxlatib qo'ygani uchun ishdan olingan, bajaramiz xo'jaligiga vaqtincha rais qilib saylangan Sotqinboy Mamatov ko'zlarini katta-katta ochib, yolg'ondakam yo'taladi. Keyin qo'llarini stulga tirab, vazmin ko'tariladi-da, zalga murojaat qiladi.
4: Hammasi tushunarlimi? Savollar bormi?
5: Tushunarli, savollar yo'q.
4: Yaxshi, dedi rais, xiyol oldinga egilib. Unda rasmiy tomonini kelishib olaylik. Mana shu notiq birodarimizning hozirgi gapi to'g'ri degan o'rtoqlar qo'llarini ko'tarsin.
1: Birinchi bo'lib raisning o'zi qo'l ko'taradi.
4: Yaxshi, tushuringlar. Qarshilar. Yaxshi, betaraflar. Yo'q, yaxshi. Shuning bilan majlisni yopiq deb e'lon qilaman.
1: 3-4 kishi chapak chalgan bo'ladi. Yig'ilganlar esnab-esnab uylariga tarqalishadi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Murod Kalonxon. 3 alkash va 6 baliqchi haqida ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. 3 alkash bo'lgan ekan. Ular hech qayerda ishlamas va shu tufayli hamyonlarda xemirlari ham bo'lmas ekan. Tilanchilik qilib, uncha-buncha pul topishsa, darrov aroqmi, vinomi olib ichishar ekan. Kunlarning birida shu 3 qurumsoq alkash daryoga qarmoq tashlab qo'yib dam olishga kelgan. Boyvachchalarning to'kin dasturxonlariga uzoqdan ko'z tashlab, tamshanib-tamshanib o'tirgan ekan, nogoh pokak qimirlab qopdi. Uchovlon chopib borib, ipini tortishibdi. Qarasa, qarmoq uchida unaqa munaqa emas, naq oltin baliqcha tipirchilab turganmish. "Voh!" debdi burni pomidordek qip qizarib ketgan kattasi. "Mana buni omad desa bo'ladi."
2: "To'g'ri!"
1: debdi isqirt bashara kichkinasi.
2: "Tayyor dudlangani bo'lsa yana ham zo'r bo'lardi. Lekin bunisi ham gazakka asqota beradi. Lekin endi bo'yni darroz oqini qayerdan topamiz?"
3: "Shunday!"
1: debdi o'rtanchasi. Qaqrab turgan tomog'ini qirib.
3: "Koshki edi loqal yarimta barma to'xa bo'lsa."
4: Xom kallalar, agar miyalaring yozning chillasida bir oy ichilmay yotgan pivoga o'xshab achib ketmagan bo'lsa, shunaqa deb vaqillarmidlaring?
1: Axir bu oltin baliq-ku, nimani so'rasak, barchasini muhayyo etadi debdi kattasi. Shu payt chindan ham oltin baliq tilga kiribdi.
2: "Nima so'rasalaring bajo etaman. Faqat tezroq suvga qo'yib yuboringlar. Nafasim bo'g'ilib ketyapti."
1: Alkashlar shoshib bir-birlariga qarashibdi. "3 shisha oqidan muhayyo qil," debdi birinchisi.
2: Uchta dudlangan baliq va 3 quti asra ham,"
1: debdi ikkinchisi. Bir zumda alkashlarning aytganlari muhayyo bo'libdi. 2 alkash aroqo sigaretga qarab chopishibdi. Tipirchilab turgan oltin baliqcha yana tilga kiribdi.
2: "Aytganlaringni bajo keltirdim. Endi meni tezroq qarmoqdan chiqarib, suvga tashlanglar. Axir o'lib qolmayin tag'in."
1: Shunda bir chetda o'tirgan 3-chi alkash chopib borib, qarmoq cho'pini tutibdi.
3: "Oh, meni nima deb o'ylayapsan? Agar ana ularga o'xshab miyasi aynigan alkash bo'lsam, bergan sadaqangni ketdan chopib qolarmidim?"
4: "Ha, bilsang, hali kallam ishlaydi. Mana bu bergan aroqlaringni ichib ulgurmasimizdanoq bu yerga militsiya kelib, bizni tepib-tepib 15 sutkaga olib ketadi. Shunday bo'lmasligi uchun hoziroq bizni militsiya ko'rmaydigan va ovozimizni eshitmaydigan qilib qo'yasan."
1: Oltin baliq bu talabni ham qondiribdi. Xotirlari jam bo'lgan alkashlar ko'm-ko'k maysalar ustiga yon boshlashibdi-da, aroqni ichib dudlab baliqni maza qilib shimishibdi. Keyin asrani labga qisirib, rohat qilib tutachayotgan ekan, bundoq qarashsa, kutilmaganda tepalarda 3 nafar tog'ni bir urib talqon qiladigan barzangi kishilar turganmish.
5: "Osh!"
1: debdi ulardan biri. Narroqda yotgan bo'shagan shishalarni ko'rsatib.
5: "Bularni qayerdan o'mardilaring? Kuppa kunduz kuni dam olgani kelganlarning aroqini o'g'irlab ichgani uyalmaysanlarmi?"
1: Bu isqirtlarda uyat nima qiladi? "Yaxshisi, qorniga boplab ikkitadan tepib o'ldiramizu, daryoga tashlab yuborib qo'ya qolamiz."
5: "To'g'ri, shunday qilsak savob bo'ladi. Axir qachongacha bular dam olgani kelganlarning nasibasini qurtaveradi?
1: Biz hech kimning aroqini o'g'irlamadik. Bizlarga buni oltin baliqcha berdi."
5: "Nimalar deyapti o'zi? Bu alkashlar, maslar.
1: Biz rost gapiryapmiz. Masmiz. Rostdan ham oltin baliqcha berdi."
5: "Voy yaramaslari. Qayanglar, bularga aroqlarni oltin baliqcha bergan emish. Pashaklashib o'tiramizmi? Tepsalaringchi och biqiniga."
1: Shunday qilib, barzangilar alkashlarning aroq to'la qorinlariga tepa ketishibdi.
5: "Voydot!
3: Voy! Kim bor?
5: Yordam beringlar! Militsiya chaqiringlar!"
1: deb baqiribdi birinchi alkash.
5: "Odamlar, yordam beringlar! Militsiya chaqiringlar!"
1: deb dodlabdi ikkinchi alkash. Uchinchi alkash esa har qancha tepkilasalar ham g'ing demay yotaveribdi. Negaki, oltin baliqchadan ularni militsiyalar ko'rmaydigan va ovozlarini eshitmaydigan qilib qo'yishini o'sha alkash so'ragan ekanda. Barzangilar alkashlarni tepib-tepib o'ldirishgach, daryoga tashlab yuborishibdi. So'ng ustboshlarining changini qoqib, shunday deyishibdi.
5: "Ey talonchi alkashlar, agar gaplaring rost bo'lsa, senlarni o'sha oltin baliqchalaring qutqarib olsin."
1: Lekin oltin baliqcha alkashlarni qutqarib olmabdi. Militsiyalar esa bu ishlardan butunlay xabarsizmish. Sababi oltin baliqcha ularni bu 3 alkashning ovozini eshitmaydigan va o'zini ko'rmaydigan qilib qo'ygan ekanda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radiosu'da Hacviyeler Hanesi
2: Muhtar Hudaykulov. Men yo'qman. Bir hamkasaba tanishim bo'lardi. Biz qatori ishlab yurardi. Nima bo'lib, omadi chopib yuqoriga ko'tarilib ketdi. Biz uni endi faqat televizor orqali ko'radigan bo'lib qoldik. Lekin do'stimizning yuqori mansabdorligi uzoqqa cho'zilmadi. Yana o'zining eski joyiga qaytib keldi. Ha, endi nasib ekanda deb qo'ydik. Nima bo'lib, mening unga ishim tushib, telefonlarini topib qo'ng'iroq qildim. Go'shakni uning qo'lida ishlaydigan xodimasi oldi va kimligimni so'radi. Turgan gapki, men o'zimning kimligimni aytdim. Go'shakdan do'stimizning nimadir degani eshitildi. Xodima boshqacha gap qildi.
3: Kechirasiz, u kishi yo'lar.
2: Tabiiyki, bu hol har qanday odamni ranjitmay qo'ymasdi. Ammo u kishida zarurroq ishim bor edi. Shu boshdan noiloj.
4: Kechirasiz, qachon qo'ng'iroq qilsam bo'ladi?
2: Deb so'radim.
3: Bilmadim, u kishi juda bandlar, degan javobni oldim men.
2: Albatta, bu javobdan keyin yana qo'ng'iroq qilishning aslo hojati yo'q. Ammo shu odamdan so'raydigan ikki og'izgina gapim bor edi. Shu boisdan yana qo'ng'iroq qildim. Xodimasining so'rog'iga ismimni aytmasdan kattaroq idoraning nomini aytdim.
3: Ha, olmaysan, ha, olmaysan. Shunaqangi tezlik bilan oldiki, do'stimiz go'shakni.
2: Ammo men ekanligimni bilib qolib, yana nayranga o'tdi.
4: Sal keyinroq qo'ng'iroq qilsangiz, meni chaqirishayotgan edi.
2: Obbo, baliq yana qarmoqdan tushib ketdi-ku. Endigi safar kattaroq xo'rak ildim. Undan ham kattaroq idoraning nomini aytdim. Lekin baribir o'zimni tanishtirishim kerak-ku. Yana bo'lmadi. Yana allanima baloni bahona qildi. Endi xodimasiga qattiq tayinlab qo'ydi shekilli, u ham ovozini tanib qopti. Allo deyishim bilan u kishi yo'lar deydigan bo'ldi. Ammo men ham anoyilardan emasman. Bo'sh kelgan nomard. O'ylab, uning uy telefon raqamini topdim-da, uydagilarga xabaringlar bormi? Falonchi dom daraksiz yo'qolgan emish dedim. Bu gapdan yurak puragi chiqib ketgan xotini, kim bu? Kim bulagan edi? Men ham o'sha zahoti, men eringizni 2 haftadan beri topolmayotgan bir oshnasi bo'laman. Qachon qo'ng'iroq qilsam, men yo'qman degan javobni olyapman. Tashvish qilib oxiri uyga qo'ng'iroq qilyapman. Mabodo topilgundek bo'lsalar, sizni uzoq izlab topolmagan bir do'stingizdan salom. Iloji bo'lsa, bir daqiqa quloq berar ekansiz. Sizdan so'raydigan yarim og'iz gapi bor ekan deb qo'yarsiz, deb go'shakni qo'ydim. Agarda shundan keyin ham u yo'qman desa nima qilaman? Nima qilardim? Yo'qolganing rost bo'lsin-e, deb ketaveraman-da.

0: Adviyalar xonasi.
1: Aziz Nesin, uch parishtaning onasi. Chol oyog'ini zo'rg'a sudrab bosar edi. Miyasida turli fikrlar pirillab aylanardi. Mana ular. Hammasidan qiyini o'z og'irligini yelkangdan irg'itish. Avtomobillar xuddi quturganday uchadi ya. Avtomobillar naqadar serhashama, rang-barang, rusumi har xil. Qiziq, og'irligim qancha ekan? 50 kilo. Yo'q, zo'rg'a 45. Shu payt u yo'taldi. Keyin xursindi. Shunday hayotgacha yetaman deb kim o'ylovdi? Ozgina chaqam bo'lganda edi. Ikkitagina tish kulchaga, bir stakan choyga. Avtomobillar naqd quturganday yelardi. Havorang yarqiroq limuzin paydo bo'ldi. Rulda go'yo poeziyaning o'zi kabi ayol o'tirardi. Sochlari yozilgan, avtomobil tezligini pasaytirdi. Ayol xuddi cholga sinchiklab tiklayotganday tuyuldi. Ha, u oriq, yonoqlari ich-ichiga botgan cholga iljaydi. Endi faqat chapga yurish qoluvdi. Yarqiroq havorang limuzin oldinga o'tib to'xtadi. Chol u bilan tenglashganda ayol oynadan boshini chiqardi. Yo'q, u xato qilmabdi. Ayol chindan ham o'ziga tikilayotgan ekan. Havorang limuzin sal yurib tag'in to'xtadi. Ayol undan ko'zini uzmasdi. Balki adashgandir. Allakimga o'xshatayotgandir. Yoki unga rahmi keldimi? Ko'ziga yaxshi ko'rindimi? Kinish qilib, g'amgin istehzo bilan o'yladi chol. Havorang limuzin bir oldinga yurar, bir to'xtardi. Chol ko'chaning o'ng tomoniga

0: o'sha zahoti cholga buyurdi.
1: Yechin, xonim, kech bo'lmasa yuvinib olishga ruxsat bering.
2: Yechin deyapman.
0: Ayol rosa och shekilli, shunchalik chidamayapti. Chol ustidagi iflos tilka pora ko'ylagini yechdi.
1: Shimingni ham tushir.
0: Endi unda hech qanday shubha qolmagandi. Ochligi va charchog'ini ham unutib, ko'zlari bilan ayolning yo'g'on sonlari yo'q turkum ko'kragini yeb qo'yay derdi.
2: Nimaga bo'lishi mumkin emas,
0: o'yladi u. Men uning injiqligiman.
1: Qalbi buyurgan va aynan meni tanlagan. Ey xudo, ey xudo, ey xudo, sharmanda qilma.
0: Chol duo o'qib shimini yechdi-da, ayol tomon yurdi.
1: Ichki ishtoningni ham yech,
0: buyurdi ayol. U qo'ng'iroq tugmasini bosdi. O'zday xushbuchim xizmatchi qiz kirdi. Chol sergak tortdi.
1: Endi bunisi ortiqcha,
0: o'yladi u.
1: Menimcha, mening yoshimda ikkitasiga bas kelish qiyinov,
0: beka xizmatchiga dedi.
1: Tarbiyachiga ayt, bolalarni bu yoqqa olib kelsin.
0: Xizmatchi chiqib ketdi. Chol yalang'och turardi. Butun badani qaltirardi. U yo sovuqdan yoki hayajondan. Bir kuni eshitgandi, qandaydir go'zal ayol xiyonat qilgan eridan o'ch olish uchun dastlab uchragan erkakni uyiga taklif etibdi. Mana bu ham meni o'ch olish quroli qilmoqchi, o'yladi chol. U qurollikka yaraladi.
1: Tarbiyachi, xizmatchi va 3 ta bola kirdi. Bolalarning kattasi 10 yoshda, kichiklari 6 larda, 2 qiz va 1 o'g'il. 3 ajoyib farishta.
0: Xizmatkor bilan tarbiyachi sadqaysar, o'yladi chol. Ammo bolalarning oldida,
1: cholning oyoqlari ikkita cho'pday, qo'llari chilvirga o'xshash. Hatto uzoqdan turib ham qovurg'alarini sanasa bo'ladi. Odam emas, iflos sariq ter qoplagan skelet.
0: Skelet. Beka tarbiyachiga yuzlandi.
2: Oysel bugun ovqat yedimi?
3: Juda oz. Kakaoni ichmadi,
0: javob berdi tarbiyachi.
1: Gekselchi,
4: u umuman hech narsa yemadi.
1: Oltinchi,
3: kichkina bir bo'lak shokolad yedi xolos.
0: Go'zal ayol bolalarga o'g'irlib ozg'in kirchir cholni ko'rsatdi.
2: Mana bu odamni ko'ryapsizlarmi?
1: U ozib skeletga aylangan. Agar ovqat yemasalaring, sizlar ham xuddi shunga o'xshab qolasizlar.
0: Ha, uch farishta qo'rqib onasining bo'liq sonlariga tikildi. Poeziyadagi ajoyib ayol oriq cholga hukmdorlarcha amr qildi.
1: Endi tez kiyinda,
5: qorangni o'chir.

0: tasviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Tovuq sho'rva. Tursunboy turib-turib ulfatlarga shu tovuq sho'rva ichkim kelyapti deb qoldi. Narda tashlay verib zerikib, pashsha qo'rib o'tirgan ulfatlarga jon kirdi. Bor ekan sani Tursunboy. Rost har kuni osh yeb yurib, mediga tegib ketdi. Turdibek gap qo'shdi. Xalfana sho'rva qilamiz. Qani hamma 1000 so'mdan tashlasin. Darrov pul yig'ildi. Qo'sh, bozor qilgani kim boradi? Tursunboy bora qolsin. A, Tursunboy degan ovozlar yangraydi. Tashabbus o'zidan chiqqan. Tursunboy ham anoyi emas. O'ziga yarasha o'jarligi bor. Mayli, bozor qilish mendan, dedi u shart qo'yib. Faqat tovuq topishsizlardan. Lekin kelgunimcha tovuqni topib, so'yib, patlarini yulib, tuzlab qo'yinglar. Oldindan tuzlangan paranda go'shtining mazasi yaxshi chiqadi-da. Tursunboy pildirab ketdi. Qolganlar bir-birlariga qarab qolishdi. Biroz fursatdan keyin Turdibek miyig'ida kulib qo'ydi. Yo'li topildi bolalar. Xo'sh, xo'sh, deb qoldi balcha. Hozir 2 kishi Tursunboyniki lip etib borib kelamiz. Qolganini yo'lda tushuntiraman. Turdibekka Hamidullo hamroh bo'ldi. Ikkovi Tursunboynikiga borishgach, Turdibek Tursunboyning o'g'li Zarifjonni chaqirdi. Zarifjon yugurib chiqib keldi. Gap bunday, dedi Turdibek salmoq bilan. Bizni dadang yubordi. Uylaringda boqayotgan tovuqlardan ikkitasini ushlab berib yuborar ekansan. Gripp bo'lganmi yo'qmi, shuni tekshirtirmoqchimish. O'g'li chaqqongina ekan. Shartda ikkita tovuqni tutib, kelganlarning qo'ltig'iga qistirdi. Tovuqlar Tursunboy kelmasdanoq so'yilib, pat yulindi. Tursunboy bozor o'char qilib kelgach, qozonga masalliq tashlandi. Hazil huzur bilan sho'rva tayyor bo'lib, kosaga suzildi. Sho'rva shunaqangi shirin, mazali bo'libdiki, asta qo'yaverasiz. Tursunboy 2-3 bor xo'plab, tot devordi. Mixtay sho'rva bo'pti, dedi u tamshanib. Choyxonaga duo ketganda bejiz aytmaydi-da. Voh, voh, voh, voh, voh. Hey, tovuqning mazaligini aytmaysizlarmi? Qani og'aylar, kelinglar. Shu zotli parrandani boqqan odamning haqqiga duo qilib, uning sharafiga ushbu qadahni ko'taraylik. O'tirganlar o'zlarini kulgidan zo'rg'a tiyib qolishdi.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Navolar sokinligi tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.